0: Håll dig uppdaterad.
1: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du Plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Den nyrenoverade Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och har stängts av, det rapporterar flera medier. En larmoperatör uppger för Östersundsposten att hela bron reste sig och flyttades i sidled cirka 50 cm under natten mot onsdagen. En specialtransport med tung last befann sig på bron när det inträffade. Enligt Trafikverket kommer bron hållas avstängd till den 30 oktober. Imorgon höjs priset på bensin med 1,30 kronor litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som införde i våras nu löper ut. Och det blev en svensk som gjorde NHL-säsongens första mål. Gustav Forsling gjorde 1-0 på övertid när hans Florida Panthers vann mot de regerande mästarna Carolina Hurricanes.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Den nyrenoverade Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och har stängts av, det rapporterar flera medier. En larmoperatör uppger för Östersundsposten att hela bron reste sig och flyttades i sidled cirka 50 cm under natten mot onsdagen. En specialtransport med tung last befann sig på bron när det inträffade. Enligt Trafikverket kommer bron hållas avstängd till den 30 oktober. Imorgon höjs priset på bensin med 1,30 kronor litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som införde i våras nu löper ut. Och det blev en svensk som gjorde NHL-säsongens första mål. Gustav Forsling gjorde 1-0 på övertid när hans Florida Panthers vann mot de regerande mästarna Carolina Hurricanes.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

You can go to Harvard.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och stängs av, det rapporterar flera medier. Under natten har bron rest sig och förskjutits 40-50 cm i sidled. En lastbil befann sig på bron när det inträffade, men ingen skadades. Trafikverket uppger att bron ska vara stängd till den 30 oktober. Inget parti har något att vinna på ett extra val, det säger statsvetaren Jenny Maddestam. Ett sannolikt lägre valdeltagande gör alla till potentiella förlorare. Även Johan Hellström vid Umeå universitet instämmer i samma åsikt och tror även att Vänstern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centern riskerar att förlora mest, och även Liberalernas stödröster kan försvinna. I morgon höjs bensinpriset med 1,30 kronor liter och diesel med 40 öre när en tillfällig skattesänkning löper ut. Den 1 december så löper ytterligare en skattesänkning ut, vilket kan höja priserna med runt 3 kronor till. Tillsammans med den svaga kronan så skulle det kunna pressa priset på diesel upp till 28-29 kronor före jul, detta enligt TT. Och intresset för svensk film på bio minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. Antalet besök minskade från 2,3 miljoner till runt 1,1 miljon på bara ett år. Myndigheten för kulturanalys uppger också att den totala mängden biobesök minskade.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och stängs av, det rapporterar flera medier. Under natten har bron rest sig och förskjutits 40-50 cm i sidled. En lastbil befann sig på bron när det inträffade, men ingen skadades. Trafikverket uppger att bron ska vara stängd till den 30 oktober. Inget parti har något att vinna på ett extra val, det säger statsvetaren Jenny Maddestam. Ett sannolikt lägre valdeltagande gör alla till potentiella förlorare. Även Johan Hellström vid Umeå universitet instämmer i samma åsikt och tror även att Vänstern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centern riskerar att förlora mest, och även Liberalernas stödröster kan försvinna. I morgon höjs bensinpriset med 1,30 kronor litern och diesel med 40 ören när en tillfällig skattesänkning löper ut. Den 1 december så löper ytterligare en skattesänkning ut, vilket kan höja priserna med runt 3 kronor till. Tillsammans med den svaga kronan så skulle det kunna pressa priset på diesel upp till 28-29 kronor före jul, detta enligt TT. Och intresset för svensk film på bio minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. Antalet besök minskade från 2,3 miljoner till runt 1,1 miljon på bara ett år. Myndigheten för kulturanalys uppger också att den totala mängden biobesök minskade.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
2: Följ Radio 45 på Facebook.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Daniel på Bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till Bilbolaget i Mellerud.
5: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Staten bör enligt en utredning ta över 9 regionala flygplatser och öka stödet till dem. Det gäller bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Jönköping, Skellefteå och Sundsvall. Utredaren lämnar inget förslag om Bromma flygplats. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. Domen efter båtolyckan vid Tjörn där en kvinna och hennes dotter omkom meddelas idag klockan 11. Befälhavaren och lotsen på det inblandade lastfartyget åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och Strömsundsbron längs E45 hålls avstängd i en månad. Bron ska ha reste och flyttas i en sidled under natten mot onsdagen när en tung specialtransport befann sig på bron. Ingen skadades och trafikanter uppmanas nu att välja andra vägar istället.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanro-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober är det stormatch på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Lördagen den 3 tionde kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre heliga sträckor i och omkring Kila som körs två gånger. Program till tävlingarna kan man köpa på Gulf och OKQ8 i Säffle och på AP Däck i Säffle och Åmål. Och de börjar säljas på fredag morgon. Välkommen till en härlig rallylördag.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fängefors när man firar att arenan Fängershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Omålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Staten bör enligt en utredning ta över 9 regionala flygplatser och öka stödet till dem. Det gäller bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Jönköping, Skellefteå och Sundsvall. Utredaren lämnar inget förslag om Bromma flygplats. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. Domen efter båtolyckan vid Tjörn där en kvinna och hennes dotter omkom meddelas idag klockan 11. Befälhavaren och lotsen på det inblandade lastfartyget åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och Strömsundsbron längs E45 hålls avstängd i en månad. Bron ska ha reste och flyttas i en sidled under natten mot onsdagen när en tung specialtransport befann sig på bron. Ingen skadades och trafikanter uppmanas nu att välja andra vägar istället.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Björn Nilsson till alla goda Radio 45-lyssnare. Så brukar jag alltid inleda mina timmar här på Radio 45. Och så tittar jag ut genom fönstret och konstaterar att det är lika grått idag som det var igår. Och jag tror inte att jag blev träffad av någon solstråle igår. Kanske sent i eftermiddag att jag kan få en liten gnutta sol om jag ska tro på vad SMHI säger. Vad händer idag då? Ja, vi ska spela massa god musik, ni ska få lite lunchtips, evenemangstips och sen klockan 17 så kommer ett nytt program i serien om Tord och Bea. Och den här veckan har vi valt barn som tema eftersom det är den sista dagen i den här barncancermånaden. Och det kanske återkommer till under dagen med lite nyheter och information om vad det där handlade om och att det inte är över bara för att vi går in i oktober. Sen var det väl någon som sa att nu är vi inne i de här ölmånaderna. Månader som slutar med ordet ber. September, oktober, november och december. Så att ölälskare tycker om de här fyra sista månaderna på året. Nej, mera musik nu. Då tar vi en låt ifrån det sista albumet som Jerry Williams släppte. En cover på en låt och den heter Ghost Rider.

0: reklam.
1: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
2: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag att du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Jan Johansson, Let Your Spirit Fly. När jag kommer hit på dagarna så börjar jag med att titta i trafikkartan för att se om det är något som har hänt där. Och det har det. Men åt andra hållet kan man säga, för det har varit en sån här stor vägtrafikskylt på min karta söder om Åmål, alltså mellan Åmål och Tösse. Och nu när jag kommer upp på morgon, då är den borta. Så att nu är allt klart på den sträckan. Mitträckena är placerade och sidobarriärer och ja, allt som behöver göras. Men istället så är det en trafiksänkning eller temposänkning i, när man ska genom Säffle. För där håller man på med ett arbete som gör att det kommer att pågå under en månad. Så bara för att det blir fritt på ett ställe så dök det upp på ett annat ställe. Ja, ni följer rekommendationerna och eventuella trafikljus och personer som viftar med flaggor och så vidare. Vi tar och lyssnar på lite mer musik. Like a Storm med Gangsta. There's Paradise.

Ulf Lundell med låten Rött. Och jag plockar fram min historiebok här och tittar på dagens datum och bläddrar mig tillbaka till år 1935. För då i Boston var det premiär för operan Porgy and Bess, skriven av Ira och George Gershwin. Och varför är det så intressant då? Jo, för i den operan så finns det ett musikstycke som har blivit en av världens mest tolkade låtar. Jag pratar om Summertime. Över 3000 varianter av Summertime finns det. Och en av dem gjorde Caroline Waters, en norsk kvinna som bodde ett tag i Åmål. Nu tror jag att hon har sina rötter på andra sidan Atlanten. Att hon har slagit sig ner i USA eller Amerika. Men vi tar och lyssnar på hennes variant av Summertime.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag denna onsdag kebabgryta eller sprödbakad fiskfilé med chili fisksås, flera asiatiska små rätter, sushi och till det ris, kokt eller stekt potatis, salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud har idag ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokt potatis, kycklingsnitzel serverad med sweet chili, kräm och stekt potatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det stor salladsbuffé, nybakat bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.00 och 15.00. På Stadshotellet i Åmål har man idag kycklingsnitzel med mango currysås och pommes frites samt husets lax med kokt potatis. Vegetariskt alternativ det är kikärtsbiffar med potatis och kall örtsås. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Syskongruppen The Corrs, I Never Loved You Anyway. Manchester City, storklubben i England, de ligger lite kladdigt till nu kan man väl säga, för att de har blåst upp sina intäkter genom skenavtal om sponsring för att kringgå Premier Leagues finansiella regler. Och enligt en kommission som nu fäller klubben på över 100 punkter, och enligt tidningen The Telegraph har klubben blåst upp siffrorna med över 11 miljarder kronor för att ge sken av att reglerna efterlevs. Sky Sport har tagit del av en intern video där Citys vd Ferran Soriano säger att klubben ska försvaras och att hela utredningen bygger på falska anklagelser. Så att nu har de fram till fredag på sig att överklaga. Och vad händer om de blir fällda då? Ja, det finns alternativen poängavdrag, degradering eller helt uteslutning ur ligasystemet. Så att vi får se vad som händer på fredag. The Ides of March Vehicle tar vi och lyssnar på nu.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar säger efter mötet med talmannen Andreas Norlén att Magdalena Andersson fortsatt är partiets statsministerkandidat. Dadgostar lägger ansvaret för de strandade rödgröna regeringsförhandlingarna på Centerpartiet och säger att Vänsterpartiet har suddat ut sina röda linjer och är beredda att diskutera vad som helst. Andreas Norlén kommer hålla en pressträff senare i eftermiddag efter att han har samtalat med alla partiledare. Stegras gröna stålsatsning i Boden behöver mer pengar än beräknat. En genomlysning visar att tidsplanen för produktionsstarten ligger fast men att kostnaden blir betydligt högre än våra nya ägargruppen och styrelsen trodde i juni. VD:n Henrik Henriksson slutar och Håkan Buske tar över den 1 november. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten upphör den 1 december och utan ett nytt beslut höjs priset på både bensin och diesel ytterligare då. Och Strömsundsbron längs E45 hålls stängs i en månad efter skador under natten mot onsdagen. Bron ska ha rest sig och flyttas i sidled omkring 40-50 cm när en tung specialtransport befann sig på den. Ingen har kommit till skada och Trafikverket hänvisar trafikanter till andra vägar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Marvin Gaye med If I Could Build My Whole World Around You. Sista dagen i september och imorgon är det första dagen i oktober och då blir det lite förändringar. Bland annat så kommer man att förändra skatten på bensin och diesel. Den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel ändras, vilket kan påverka pris vid pump. Det ryktas om en kronas höjning ungefär. Sen är det nya regler för anhörig invandring. De skärps där. Det införs bland annat hårdare krav på försörjning i vissa fall. Och sen så är det en ny mottagande lag för asylsökande som kommer att gälla från och med imorgon. Och den reglerar bland annat boende, ersättningar och ansvar mellan olika myndigheter och kommuner. Men för de flesta hushåll är det däremot inga stora förändringar. Barnbidrag, pension, sjukpenning och så vidare. De kommer inte att förändras. Det kommer att gälla imorgon. Pat Benatar gäller nu Fire and Ice.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online.
6: Börja handla hemifrån.
5: Varorna är precis lika fräscha som vanligt.
6: Vi plockar dem samma dag som du får hem dem.
5: Och du? Det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
7: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Pink med låten Blow Me One Last Kiss. Läser i Säffle-tidningen att upp till 80 tjänster kan försvinna vid Stora Enso i Grums. Företaget inleder förhandlingar om att stänga en produktionsenhet för korslimmat trä, CLT som det kallas, vid Gruvens sågverk. Totalt berörs ungefär 220 anställda vid sågverket och den nordiska CLT-försäljningsorganisationen. Och enligt Stora Enso kan nedläggningen påverka upp till 80 tjänster i Grums. Som orsak pekar företaget på ökade träkostnader och svåra marknadsförhållanden. Stora Enso uppger att utsikterna för en långsiktig hållbar lönsamhet i CLT-produktionen är begränsade. Och något beslut om nedläggning ännu inte fattat, så att just nu är det förhandlingar. Och det är ju lite märkligt, det är ju knappt 7 år sedan Stora Enso invigde den där CLT-anläggningen i Grums. En satsning som då uppgavs ha kostat närmare 500 miljoner kronor. Stora Enso säger att man nu vill fokusera verksamhet på sågning istället. Freestyle vill ha dig.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag denna onsdag kebabgryta eller sprödbakad fiskfilé med chili fisksås, flera asiatiska smårätter, sushi och till det ris, kokt eller stekt potatis, salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Sunnan och restaurang i Mellerud har idag ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokt potatis, kycklingsnitzel serverad med sweet chili, kräm och stekt potatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det stor salladsbuffé, nybakat bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.00 och 15.00. På Stadshotellet i Åmål har man idag kycklingsnitzel med mango currysås och pommes frites samt husets lax med kokt potatis. Vegetariskt alternativ, det är kikärtsbiffar med potatis och kall örtsås. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Där fick vi en duett med Paul Sahlin och Ann Kihlström. Låten heter Ung och evig. Och sen ser jag att vi ska få ett lite längre 70-tals medley här. The Spinners står för den.

0: reklam.
1: Hej, PO på Hängts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Mel McDaniel med Louisiana Saturday Night. Katten i hatten, från barnboksfigur till viral skräcktrend. Den klassiska figuren från Dr. Seuss har fått ett helt nytt liv på sociala medier. På TikTok sprids filmer där katten i hatten framställs som en skräckfigur, ibland med AI-genererad eller manipulerat innehåll. I Sverige har trenden blivit mer allvarlig. I flera videoklipp som har skickats till personer på skolor och till olika orter. Och personen nämns tillsammans med hot om våld, och det har lett till polisanmälningar, i vissa fall extra säkerhetsåtgärder på skolor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att allt som sprids inte är äkta. SVT har bland annat kunnat spåra virala klipp till helt andra sammanhang där det ursprungliga materialet inte alls innehåll några hot. Polisen utreder de konkreta hot som kommer in, medan experter beskriver trenden som en modern variant av gamla skräckhistorier och vandringssägner som Svarta damen och så vidare. Så katten i hatten, det är inte längre bara en barnboksfigur. På TikTok har han blivit en del av en viral skräcktrend.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i somras döms för vållande till annans död av Göteborgs tingsrätt. De båda får villkorlig dom och lotsen åläggs även dagsböter. Olyckan inträffade den 28 juli och resulterade i att en mamma och hennes dotter omkom medan pappan och sonen skadades. Stegras gröna stålsatsning i Boden behöver mer pengar än beräknat. En genomlysning visar att tidsplanen för produktionsstarten ligger fast men att kostnaden blir betydligt högre än våra nya ägargruppen och styrelsen trodde i juni. VD:n Henrik Henriksson slutar och Håkan Buske tar över den 1 november. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten upphör den 1 december och utan ett nytt beslut höjs priset på både bensin och diesel ytterligare då. Och Strömsundsbron längs E45 hålls stängs i en månad efter skador under natten mot onsdagen. Bron ska ha rest sig och flyttas i sidled omkring 40-50 cm när en tung specialtransport befann sig på den. Ingen har kommit till skada och Trafikverket hänvisar trafikanter till andra vägar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.

Inledde vi den här lunchtimmen med lite T-Rex, låten Hot Love som gick rätt in på första platsen på Englandslistan när den släpptes. I 17 timmar sen så kommer jag och Tord ha barn som tema och då dyker faktiskt T-Rex upp igen. Då ska vi berätta lite mer om Mark Bolan och hans öde också. Nu ska jag lägga på en låt med Victor Norén, State of Sound var han med i. Låten heter Ut i vår hage.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lionel Richie med Dancing on the Ceiling. Då ska vi prata lite grann om Eiffeltornet. För det är inte bara turister som får svindel i Eiffeltornet. Nu lämnar också Patrick Branco Ruivo jobbet som chef för verksamheten vid det ikoniska tornet i Paris efter en rejäl kontrovers. Det handlar om ett besök av en hinduisk religiös delegation tidigare i september. Kvinnlig personal hade då plockats bort från vissa positioner för att begränsa kontakt med männen i delegationen. En intern utredning konstaterade flera brister i hur besöket hade organiserats och beskrev situationen som oacceptabel. Och det blev protester och strejk och kritik, och nu har alltså Branco Ruivo meddelat att han lämnar sin post vid årets slut. Han säger själv att han inte gav någon instruktion om att kvinnor skulle plockas bort, men tar ändå ansvar för det som hände. Sen så gör han väl en sorti via hissen, inte som Ted Gärdestad tänkte göra i den här låten

0: Dagens lunchtips.
1: Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag denna onsdag kebabgryta eller sprödbakad fiskfilé med chili fisksås, flera asiatiska små rätter, sushi och till det ris, kokt eller stekt potatis, salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud har idag ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokt potatis, kycklingsnitzel serverad med sweet chili kräm och stekt potatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det stor salladsbuffé, nybakat bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.00 och 15.00. På Stadshotellet i Åmål har man idag kycklingsnitzel med mango currysås och pommes frites samt husets lax med kokt potatis. Vegetariskt alternativ det är kikärtsbiffar med potatis och kall örtsås. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Four Tops och The Supremes i låten River Deep Mountain High. Nu ska ni få höra på något riktigt skojigt här. Det handlar om en kille som heter Thomas Salme. Han drömde om att bli trafikpilot, men han hade inte råd med utbildningen. Så han tog en liten annorlunda väg. I slutet av 90-talet tog han sig nattetid in i SAS simulatorhall på Arlanda. Där tränade han i 2 år och lärde sig systemen på stora passagerarflygplan. Sen tillverkade han sitt eget pilotcertifikat på en vanlig PC i Word och skickade in ett påhittat CV till ett italienskt flygbolag. Och han klarade deras simulatortest och fick jobbet. Och sen flög han kommersiellt i 13 år. 10 000 flygtimmar, 3 500 starter och landningar och närmare 1 miljon passagerare får han runt med. Men sen tog alltihopa slut i Amsterdam på Schiphol 2010 för polisen bad att få se hans certifikat. Han tog av sig kavajen och slipsen och erkände: jag har flugit utan certifikat i 13 år. Sen fick han 2000 i böter och 1 års flygförbud. Idag flyger han inte längre, i alla fall inte som pilot. Han arbetar som dokumentärfilmare och säger att ingen kom till skada under hans minst sagt osannolika pilotkarriär. Vi lyssnar på Janis Ian, Fly Too High.

0: Reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lucianos, det är ju dig jag går och väntar på. Cristiano Ronaldo har hunnit med en liten hotellturné i Skandinavien. I måndags checkade Ronaldo Portugals landslag i fotboll in på hotell i Malmö där laget skulle ladda inför torsdagens Nations League-match mot Danmark i Köpenhamn. Hundratals fans väntar utanför hotellet och hoppas få se en skymt av superstjärnan. Men nu blir det ändrade planer. Portugal lämnar Malmö redan idag onsdag och flyttar över till ett hotell i Köpenhamn inför matchen. Och varför? Ja, det portugisiska fotbollsförbundet har ändrat upplägget. Laget tränar i Malmö men ska alltså bo i Köpenhamn fram till matchen. Så Ronaldo har bara några dagar hunnit med att checka in i Sverige och checka ut igen. Matchen, den sänds imorgon eller spelas imorgon klockan 20:45 är det avspark då i Köpenhamn. Nu lyssnar vi på Anna-Lena Löfgren.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson riktar hård kritik mot Socialdemokraterna efter onsdagens möte med talmannen Andreas Norlén. Hon kallar det respektlöst mot väljarna att de rödgröna partierna inte har samlats för ett gemensamt möte och säger att Liberalerna inte tänker komma till undsättning. Mohamsson säger också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver bekänna färg. Ett flygplan från Dubai på väg till Tel Aviv vände efter ett våldsamt bråk mellan piloterna där en blev knivhuggen enligt israeliska medier. Planet landade senare i Saudiarabien och myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som i somras kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn döms av Göteborgs tingsrätt. De döms för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda får villkorlig dom och lotsen får även dagsböter. En mamma och hennes dotter dog i olyckan medan pappan och sonen skadades. Och Konjunkturinstitutet höjer sin prognos för den svenska ekonomin. Tillväxten väntas bli 3% i år jämfört med tidigare prognoser på 2,4%. KI bedömer att hushållens konsumtion nästa år tyngs av högre inflation och räntor och räknar med att styrräntan höjs 4 gånger till slutet av 2028.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

med Nowhere to Run. Då hoppas jag att ni som har varit iväg på lunch har fått i er något gött och att ni är mätta och belåtna. Och ni som inte har käkat lunch, att ni ja, kanske tar en banan eller en kopp kaffe istället. Jag har fått i mig en liten smörgås här mellan låtarna som jag spelar. Den här eftermiddagen då ska det bli mer musik och sen så ska jag snickra ihop programmet som går klockan 17 där jag och Tord har barn som tema. Sen ska jag också försöka få tag på den svenska VM-domaren Glenn Nyberg eftersom han ska vara i Fängefors på lördag och döma matchen, träningsmatchen mellan Brage och Degerfors. Så att ja, det finns lite annat att göra. Och under tiden som jag gör lite av det, lite av det annat, då får ni lyssna på musik. Aqua Round the World kommer nu.

0: Reklam.
1: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
5: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

tonårsbandet Saints med låten Rosetta. Idag är det en dag för mjölken i skolmatsalarna, för det är nämligen skolmjölkens dag. Den instiftades av FN-organ FAO för att uppmärksamma skolmjölkens betydelse för barns hälsa och utveckling. Och i Sverige har skolmjölken länge varit en självklar del av skolmåltiden. Redan på 40-talet så infördes en statlig mjölkstödsreform som bidrog till att göra mjölken till en naturlig del av skolvardagen. Och på många håll uppmärksammas dagen med tävlingar, information och ibland gemensamma frukoststunder. Och det är också tillfälle att prata om var mjölken kommer ifrån. Och om svensk livsmedelsproduktion och lokal mjölkförsörjning. Så nästa gång du tar ett glas skolmjölk, tänk på resan från kon via bondgården hela vägen till skolmatsalen. Och vi som inte får dricka skolmjölk, vi kan väl dricka mjölk ändå tycker jag. Nu ska vi se, OMD är den gruppen, Orchestra Maneuver in the Dark, om man läser ut hela. De har en låt som heter Walking on the Milky Way, så den tar jag och lyssnar på nu tycker jag.

0: Evenemangstips.
1: Lördagen den 3/10 kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre heliga sträckor i och omkring Kila som körs två gånger. Program till tävlingarna kan man köpa på Gulf och OKQ8 i Säffle och på AP-däck i Säffle och Åmål. Och de börjar säljas på fredag morgon. Välkommen till en härlig rallylördag.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: På lördag den 3 oktober är det stormatch på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00. På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fängefors när man firar att arenan Fängershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Omålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Efter att vi har lyssnat färdigt på Sven och Lotta i låten När dagen försvinner, så är det dags för mig att säga grattis på namnsdagen till alla som heter Helge. Ett förnamn som ungefär lite drygt 9000 personer har. Och det var ganska kallt, kan man säga, att ge pojkar namnet Helge för ett antal år sedan. Men på sistone, från flera år utan att någon fick det, så helt plötsligt så händer det lite grejer. Så att nu är det ungefär mellan 25-30 som får namnet Helge varje gång man ger pojkar ett namn. Ska se, fanns det någon kvinna? Det finns faktiskt 5 kvinnor som heter Helge i förnamn, som betyder lyckosamt, kan man väl säga. Vi lyssnar på Joy Toy med Trans Dance.

Michael Jackson med Shake Your Body. Och vi ska ta och lyssna på The Ark också innan klockan går över till 14 timmen. Och det blir då min näst sista timme här på Radio 45 idag, eftersom jag och Tord kommer tillbaka i 17 timmen. Och sen klockan 18, då är det ju blues-timmen. En hel timme blues-god musik. Men som sagt, vi kör lite The Ark nu och sen tar vi lite reklam på det.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson riktar hård kritik mot Socialdemokraterna efter onsdagens möte med talmannen Andreas Norlén. Hon kallar det respektlöst mot väljarna att de rödgröna partierna inte har samlats för ett gemensamt möte och säger att Liberalerna inte tänker komma till undsättning. Mohamsson säger också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver bekänna färg. Ett flygplan från Dubai på väg till Tel Aviv vände efter ett våldsamt bråk mellan piloterna där en blev knivhuggen enligt israeliska medier. Planet landade senare i Saudiarabien och myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som i somras kolliderade med en fritidsbåt utan

0: av 2028.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Paul McCartney med låten Home to Us. Ölandsbron, som är en av Sveriges mest kända broar, den fyller 54 år idag. För det var alltså den 30 september 1972 som bron invigdes. Men vägen fram tills att den skulle bli färdig, den var lång. För redan 1932 så kom det första konkreta förslaget om en bro mellan Öland och fastlandet. Sen följde flera decennier och utredningar och diskussioner, men till slut så fattade regeringen beslut om att bygga bron 1966. Då startade bygget i slutet av 1967 på fastlandet och fortsatte från Ölandssidan i januari 1968. Och efter 5 års arbete ungefär så stod bron klar, 6 kilometer lång med 155 spann. Så att 54 år idag, då säger vi väl grattis då. Och idag så är den där en självklar del av vägen till och från Öland. Och hur var det då med den låten vi ska spela nu? Spelades den då? Ja, det borde den ha gjort, för den gick in på Billboardlistan 1970 och låg kvar i över 12 år. Naturligtvis pratar vi om Bridge Over Troubled Water med Simon & Garfunkel.

0: reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmobler.eu.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Kiss.
1: Radio 45.
2: För ganska länge, länge sedan, när vi var riktigt små, kommer du ihåg vad det var som jag

En femöres kola. En liten gullig sång där utav Alf Robertsson. Men nu är det ju funderingen då. När försvann femöringen? Så jag var ju tvungen att kolla det där. Det börjar med att tvåöresmyntet försvann 1972. Sen försvann ett- och femöringen 1985. Men fortfarande då fanns det ju kvar 10, 25 och 50-öresmynt. 10-öresmyntet, det fick gå i graven 1991. 25-öresmyntet upphörde 1985 och den 30 september 2009 då försvann 50-öringen också. Så nu har vi inga öringar i mynt, men vi har fortfarande kvar det som enhet vid prissättning. Andrew Gold, Ghostbusters.

Från Göteborg kom de, Tages, och den här låten hade de framgång med på listorna. Miss McBaren var riktigt, riktigt stora på 60-talet. Men några som blev ännu större, och då inte bara i Sverige, de ska vi lyssna på nu. Vi snackar om ABBA, låten Hole in Your Soul.

0: Bananarama, I can't help it. För en stund sen så kom det ett TT-telegram som talade om att den amerikanska artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Han kommer att spela på Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni. Och förmodligen så kommer han att spela den låten vi ska lyssna på snart. Den heter Ordinary, för den har ju spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Och hur kommer man över biljetterna då? Ja, man får vänta tills i övermorgon, för då släpps de. Så vill ni se Alex Warren, spring och köp en biljett. Vi lyssnar på låten Ordinary nu.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Reklam.
1: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: David Bowie med Friday on my mind. Snart är klockan 15 och då har jag gått ur den här studion. Men Tord och Bea kommer att sändas i 17 timmen, så att min röst kommer inte tystna den här onsdagen. Den kommer tillbaka sen vid 17 snåret. Men tills dess så får ni lyssna på lite god musik. Och sen så vet ni att det är onsdag och Tord och Bea, när det programmet är slut, då är det en timme blues, för då är det blues-timmen. Mia Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45, så hörs vi imorgon igen. Billy Ocean med Loverboy.
1: Den bästa musiken från då till nu.
2: Det här är Radio 45.
3: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd, där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet.

0: Han och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på fyra dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål. Så länge det finns människor som älskar, så länge finns det hopp.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam. ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Det står, var kommer barnen in här på en lapp?
1: Ja, det beror på att det är barncancermånaden den här september. Så barnen kommer in i vårt program. På onsdag kör vi väl, 17 va?
0: Ja, det gör vi va, det gör vi. Och söndag 17.
1: Och är det Tord och Bea på Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt, men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
2: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
2: Det här med kökort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fengefors när man firar att arenan Fengershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fengefors, 3 oktober. På lördag den 3 oktober är det stor match på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Lördagen den 3 tionde kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre heliga sträckor i och omkring Kila som körs två gånger. Program till tävlingarna kan man köpa på Gulf och OKQ8 i Säffle och på AP-däck i Säffle och Åmål. Och de börjar säljas på fredag morgon. Välkommen till en härlig rallylördag.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: På Fritidscenter i Trollhättan. Där säljer vi Affinity. En plåtis.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
6: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
8: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23-24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fem.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på fyra dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné.
1: Du lyssnar på Radio 45.

0: i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
1: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skecher, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland.
4: Reklam.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
8: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
10: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: då får vi hälsa lyssnarna välkommen till denna onsdag, Bea.
1: Ja, det får vi göra. Ja. Och det här temat, vad är det för då?
0: Ja, det är ju barncancermånaden.
1: Ja, hela september har det varit det.
0: Ja, visst. Först var det bara en gala där, va? Ja, det är det ju än.
1: Ja, och man kör ihop det här barncancergalan då, ihop med, vad var det, humor?
0: Ja, visst.
1: Där de delar ut humorpriset. Ja. Så. Och i samband med det då så har man ju även humorgalan, så att man får ett innehåll och så samlar man in pengar. Och vet du hur mycket de fick in i måndags?
0: Nej.
1: 31 miljoner till barncancerfonden.
0: Hoppsan. Ja, det är bra då. Nu, jag var på apoteket, jag köpte en sån där, ja, vad heter det? Rosa.
1: Ja, ett band, ja.
0: Ett band, ja. Rosa band heter det.
1: Ja, okej. Okay. Jag har inte köpt ett sånt band, men det är väl inte för sent än, va?
0: Nej, det får vi hoppas att det inte är.
1: Det går väl
0: ni kan väl sälja de banden i oktober?
1: Ja, det tror jag säkert.
0: Det får vi hoppas det gör.
1: Men du, vi tar väl en av alla våra barnlåtar som jag hittade.
0: Ja.

0: Det är väl kanske den mest spelade låten med Olle Adolfsson.
1: Ja, Olles röst känner den igen då.
0: Ja.
1: Ja,
0: och det är väl mer än en gång som man har hört den här låten.
1: Ja, det tror jag väl. Var han inne på listorna, tror du, eller?
0: Nej, jag tror inte det. Men att den är ju väldigt ofta spelad, för ja, han beskriver så väl då att...
1: Ja, men det gör han då.
0: Barn lever i en värld som de sen lämnar när de slutar att vara barn och blir löjligt ordentligt vuxna. Och en del lyckas inte fullt ut.
1: Nej, en del lyckas inte fullt ut heller.
0: Ja. Och Adolfsson, Gåtfulla folket. Nu ska vi ta Dylan. Så är det Bob Dylan? Nej,
1: det är bara Dylan.
0: Bara Dylan?
1: Ja.
0: Ingen Bob?
1: Nej, ingen Bob.

0: Då gick vi för ganska lugnt balladmässigt över till lite hårdare, och det var inte Bob Dylan.
1: Nej, inte Bob Dylan.
0: Då får du berätta vilken Dylan det var då.
1: Det var Natasha Catherine Woods heter hon egentligen.
0: Jaha, och så...
1: Hon använde namnet Dylan, frågar man inte varför.
0: Nej, nej, då gör jag inte det.
1: Nej.
0: Men du vet saker om henne och
1: ja, lite grann. Ja, lite grann sådär då. Hon släppte ett par EP och ett album. Hon är född 99, så hon är inte så där lastgammal.
0: Nej, jag inte.
1: Inte. Och det är vanliga. Hon började tidigt med gitarr och grejer och självlärd. Och hade en lärare, Ben Weston. Uh-huh. Han gillade henne skarpt, så han pluggade med henne. Körde hårt med henne där och han fattade att det skulle bli någonting.
0: Och det gjorde det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Då tänkte jag gå över till lite lugnare. Men det är inte genomgående så att jag har de lugna låtarna och du har de brötiga låtarna.
1: Nej, här är det.
0: Nej, ni kommer att märka detta.
1: Ja, okej. Okay.
0: Vi ska ta en grekisk grupp med två kända artister. Ha. Aphrodite's Child. Jag ska reda ut sen vad jag pratar om. Mm.

0: Ja, då får du reda ut det då. Kände namn, sa du.
1: Ja, om man säger så här att om du går på en loppis så antingen så hittar du väldigt snabbt Pelle Karlsson eller Demis Rosås.
0: Ja, ja, jo.
1: Han var ju med.
0: Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i.
1: Vangelis.
0: Jaha.
1: Det var de två som hade gruppen Aphrodite Child, och den här låten var ju deras genombrottslåt. Men efter Aphrodite Child, de höll på i bara ett par, tre år, så splittrades de. Och sen så fick de ju ett väldigt bra solokarriärer själva också, måste man
0: säga. Ja, men det fick
1: de
0: ju.
1: Det är bara att gå på loppisar och se hur många LP-skivor jag har sålt.
0: Ja, det är en hel del där då.
1: Både Vangelis och Demis.
0: Ja.
1: Men du, nu tar vi någons barn.
0: Ja, men det är ju vi.

0: Där hörde ni ju själva då att Tord kan ta fram en lugn låt också. Hank Snow, vad vet vi om honom?
1: Ja, man gör man det lite grann då.
0: Ja, då får vi höra.
1: Detta är ju, handlar om en föräldralös. Mm. En ingen önskad kille. Ja, det blir illa med han. Det låten handlar om illa. Han var på sån här barnhem. Okay. Men det var ingen som ville ha han där. De kom och hämta kompisar hit och dit. Och, men han var blind den stakaren också. Det handlar om. Men Hank Snow då. Han född 14. Och lite självlärd och lite sån ägare. Och höll på länge. Den här skivan som vi spelar, den kommer ifrån LP-debuten 52.
0: Ja, det är så pass gammalt. Men vad gjorde han före det då?
1: Ja, han är lite självlärd, tror jag det är han. Ja. Upptäckte tidigt att han gillar musik och lite såna här grejer. Men han var född, som han sa, 14. 26, då tog han jobb på en skonare. Och de fiskade på den båten. Mm. Det var obetalt jobb. Men de låg ute längre i sig antagligen. Han fick fiska själv. Och sälja. Jaha. Och så fick han lite rester då, lite tungor utav fisk och inte allt möjligt sånt där. Så det livrärde han sig på i 4 år. Till båten på Gunnar i en storm. Då tänkte han, nu rockar, nu får jag allt gå i land här. Men han samlade upp pengar där, så han köpte gitarr och han köpte noter och grejer och sånt. När han väl lämnade den där båten så var han väl förberedd, men du vet, det var 30-talet och fram till 2 där.
0: Det var inga kollektivavtal.
1: Nej, men han var med lite i radion och lite grejer, lite smått sådär. Men det tog ju sakten 20-22 år där innan han fick göra skiva.
0: Då ska vi se, då tar jag och bryter mönstret också, för nu tar inte jag något lugnt, men det är svenskt i alla fall.
1: Okej då.
0: Eclipse heter de. Vi får se efter låten vad det handlar om.

0: Vad heter det här, sa du?
1: Eclipse.
0: Eclipse?
1: Japp.
0: Ja, ja, men jag känner igen det lite då.
1: Ja, det kanske är som så att du är slaviskt följare av Melodifestivalen, för att du var med där 2016.
0: Ja, nu tar vi och lugnar ner oss lite grann.
1: Okej. Okay. Nej då, de bildades 1999 i Stockholm och har gjort en hel del album, och det är på den här nivån. Och så känns det då som att, ja, Melodifestivalen, då ska vi ha gott och blandat. Alla ska vara med i påsen där. Så det här är väl en bland de hårdare låtarna som har varit med där. De slutar på femte plats i den fjärde deltävlingen. Och det vet ju ni som följer det slaviskt, men det visste inte du, Tord.
0: Nej, det gjorde jag inte, men det är ju lite roligt. Det är låtarna som vinner och blir lite... Ja, vinnaren brukar ju lyckas rätt bra, men sen plockar de ju rätt mycket låtar där som kanske blir 4-5.
1: Ja.
0: Får ni lyssna på dem lite grann, så ja, visst. Då, ja, då, ja, kanske, då blir det hittar.
1: Då kanske, det. Kanske vi börjar med en ny festival. Huvudsaken är att ni lyssnar på Radio 45.
0: Ja.
1: Och då tar vi en låt som, eller en artist som jag tror alla i hela världen har hört åtminstone någon gång, va?
0: Jo, det tror jag väl. Den här låten har varit rätt mycket spelad också.
1: Paul Simon.

0: Nu, här skulle jag nästan kunna sätta krona på att den här låten finns på albumet Graceland.
1: Ja, då förlorade du krona då.
0: Yeah, va?
1: Ja, Rhythm of the Saints.
0: Ja, men det lät lite sydafrikanskt i alla fall.
1: Ja, syd var rätt, men sydamerikanskt.
0: Jag förlorar mycket pengar nu, känner jag.
1: Det ligger 2 kronor bak nu. Jag får slå vad med den sen.
0: Nu ska jag vara tyst. Berätta det du vet.
1: Ja, Salvador. Det heter en stad i Brasilien. Där åkte, det var ute och åkte. På Simon och en kompis här. Och det var väl en cab eller var det åkte. Eller rutorna väldigt nere, det var varmt där. Så det, på ett torg så hörde de någon spela där. Det var en grupp. Culture Olorum heter det.
0: Oj.
1: Så de frågade, får du spela in här? Ja visst. Så de åkte och hyrde lite grejer och så spelade in dem.
0: Jaha.
1: Så hamnade de på skiva.
0: Det lät ju riktigt bra.
1: Ja, men det gjorde det. Men de hade lite funderingar här, expertisen eller jag.
0: Aha.
1: Ni som lyssnar på låten, och det är alltid sådana som ska syna alltihopa. Vet du?
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Det börjar med att the cross is in the ballpark.
0: Vad menar du med det?
1: Ja, det var ju det de frågade. Då svarade han att the cross, the burden that we carry is in the ballpark. It's doable. Det funkar, det går.
0: Jaha.
1: Nej, jag var ingen som blev klokare utav det.
0: Inte jag heller.
1: Nej.
0: Okay.
1: Det säger ju att vi ber på ett kors ibland och det är en börda och allting sånt där. Och det börjar alltså då i ballpark. Det är ju spelplan på en, vad heter det, baseball.
0: Ja, just
1: det. Ja, det, ja.
0: Ja, det där fick vi bilder på som vi inte kunde reda ut.
1: Ja, det har jag gjort om Paul Simon kan reda ut det med. Men han sa att nej, men det funkar ju, sa han bara. Det var svaret vi fick.
0: Okay. Ja. Vi släpper det nu.
1: Ja, vi gör det.
0: Ja, det är alltså slutspurten på den här barncancermånaden september. Och därför har vi ju temat barn den här veckan, Tord.
1: Ja, vi har det.
0: Och vilken typ av barn har du klämt in nu då?
1: Ja, det är så, vi får inte lyssna på texten här, tror jag.
0: Nej. Okay.
1: Det är en god låt.
0: Ja,
1: Nick Gilder heter han, en engelsman. Han är född i England, men han drog över till Vancouver här tidigt. Och var med i en grupp som heter Sweeney Todd.
0: Okay.
1: Och hade lite glamrock-karriär där på 70-talet.
0: Okej, ska vi ta lite om låten då?
1: Ja.

0: Ja, begreper lite där du menar att vi inte skulle lyssna på texten, men du kanske kan fylla på med lite mer information kanske.
1: Ja, jag tror inte vi ska lyssna på texten här som han sa då.
0: Nej.
1: Han hade ju en karriär där med en grupp. Det var Brian Adams som är tidigt faktiskt. Han var rätt ung och var med i den, Sweeney Todd där. Sen drog han till Los Angeles och gjorde lite... Han fick den en hit, 78, Hot Child in the City. Och det handlar ju om tjejer som är på, har rymt hemifrån.
0: Aha, okay.
1: Och hamnar i lite värre öden. De hade varit så bra hemma, men då tänkte jag att storstaden, där är det alltid trevligt.
0: Det var inte bättre borta.
1: Nej, det var inte det. Det gick väl på gator vi inte skulle gå på, med tidpunkter vi inte skulle gå på.
0: Jag förstår så väl.
1: Och det är ett umgänge som ni inte skulle ha egentligen.
0: Ja. Men det blir musik utav
1: det. Ja, det låter nu rätt bra. Lyssna inte för mycket på texten.
0: Nej,
1: bara.
0: Okej, och bli inte inspirerad av texten.
1: Nej, absolut inte. Nej. Absolut inte. Absolut inte.
0: Du, vi kan väl ta några andra som är lite, kan vi säga, lite lätt obstinate. Måste väl det handla om låten heter Children of the Revolution. Hur va?
1: Ja, det kan vi göra.

0: Ja, den känner man ju igen med T-Rexet. Men det kom den här låten med.
1: 8 september 1972 släpptes den.
0: Oj! Mm. Jag hade nog gissat på 74 och sånt där, 75.
1: Ja, det var ganska tidigt.
0: Men du, ja, då var han ju populär på listor och så, va, eller?
1: Ja, men både ja och nej kan man väl säga. För att,
0: okay, ja.
1: De låtarna som han hade släppt innan, Hot Love, Get It On, Telegram Sam och Metal Guru.
0: Ja.
1: De gick alla upp till första platsen, men den här nådde bara en fjärde plats.
0: Oj!
1: Så att det var en missräkning. Ja, T-Rex och Mark Bolan. Och det var väl inte så långt efteråt som hans liv avslutades, bara några år efter.
0: Ja, 77 tror jag det var. Ja, okay, det var bra många år.
1: Ja. Ja, han med en hel del. Och det som var speciellt med den trafikolyckan, det var ju att hans dåvarande flickvän Gloria Jones, hon som gjorde Tainted Love i original, hon körde bilen och han satt i baksätet. Och vet du varför hon körde bilen?
0: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg det.
1: Han hade ingen körkort.
0: Aha.
1: Och han ville inte ta ett körkort, för han ville inte riskera att dö i en trafikolycka.
0: Ja, det är ju vilken ironi.
1: Ja. Och sen det var bara 2 veckor efter han fyllt 30, så tog det bara abrupt slut mot ett trä. Gloria Jones överlevde svårt skadad, men hon kom tillbaka och släppte mer musik också. Du tycker jag vill lyssna på Simple Plan.
0: Bra idé.

0: Men är vi inte kvar på 70-talet länge väl? Nej.
1: Nej, det är vi inte då. Detta är 2002.
0: Ja, ja.
1: Det är kanadensare, det här gänget.
0: Simple plan, ja.
1: Ja, och ibland så har vi ju ett problem med att hette, ja, vad ska vi säga, va, historik om band och grejer. Ja. Det är lite svårt, men här vet du, det, jag vet inte om det är någon själva eller någon fan. På Wikipedia där, ja. Det var som en dagbok.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Det är någon som verkligen har lagt ner sig.
1: Ja, de skapade detta banden 99. Det var väl lite trögt i början med information där, men sen det bara drunkna, vet du.
0: Oj, Jesus. Ja.
1: De har varit med 2010 OS.
0: Jaha.
1: Där spelade de på den.
0: Ja.
1: Avslutningsgrejen där. Och sen, ja, de har varit väldigt produktiva med filmer och turnéer. Och Rap Tour fanns det någonting som hette i USA och Kanada. Som startade 95 och höll på till 19. Det var de med varje år. De ska faktiskt komma nu i, vad var det, 21, ja, nu får jag kolla upp mig själv här lite då. I oktober står det bara det.
0: Ja, okay.
1: Där ska de spela i 21 länder i Europa.
0: Oj.
1: Ska de göra det? Så det finns chans att kolla på det. Jag hoppas det kommer till Sverige.
0: Ja, det här
1: var det. Det står inga länder där, men nej. Ett utav 21 ska vi väl vara i Sverige, tycker jag i alla fall.
0: Borde vara det, tycker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, tycker det.
0: Ja. Jag frågade i början av det här programmet Dylan, är det Bob Dylan? Men det var det inte, sa du då.
1: Här.
0: Men jag tar Bob Dylan nu.
1: Ja, okej.
0: Okay. Fast inte Bob Dylan.
1: Nej, all right.
0: Ja, du får fundera.
1: Ja.

0: Ja, men nu känner jag igen det. Jag förstod väl att det skulle vara lite klurigt där, men hur kom Nanne med på barntemat då?
1: Det är Nationalteatern från albumet Barn av vår tid. Men bara om min älskade väntar, och det är ju alltså Dylan-låten Tomorrow is a long time. Mm. Och det är ju ingen skräll att det var Ulf Dageby som gjorde den svenska texten. Då fick vi med ett barn där också.
0: Ja, det fick vi.
1: Vi beter av en till, och nu tar vi en ganska färsk artist, va?
0: Ja, det är det ju. Det får vi väl säga.
1: Taylor Swift.

0: Och kopplingen till barn här, vad är den?
1: Ja, no, det är ju Kid, vet du. Ja, your own Kid heter den här.
0: Okej. Okay.
1: Kommer från ett album som heter Midnight 22.
0: Ja, det är så pass fett alltså.
1: Och det är ju liksom, ja, nu går över från tonåring och vuxenvärlden där i stort sett. Det är ju, nu får du klara dig själv.
0: Ja.
1: Det kanske är lite tidigare där, men egentligen får börja lära sig att nu får du börja stå på egna ben i stort sett sådär.
0: Det är när du går ur gymnasiet och kommer hem och står i resväska på trappan så säger det. Ja, det var den tiden där.
1: Ja, hejdå. Ja, så farligt var det väl inte.
0: Nej.
1: Men henne var ju, det är ju likadant som vi pratade på Simple Plan. Jag vet inte om det är hon eller fansen. Det är ju dagbok att läsa allt hon har gjort.
0: Ja.
1: Där har de analyserat. Hon har väldigt emotional charged songs. Mm. Som nummer 5. Mm-hmm. Femte låten på sin album.
0: Aha.
1: Ja, väldigt emotionella grejer där.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur, det kan ju bara vara slump, men det ska ju analyseras.
0: Jo, det är, antingen har den som har planerat ett veck i panna, eller så har den som analyserat ett veck i panna.
1: Tänk Beatles var det analyserat om.
0: Du, vi har ju sagt på våra traller, var kommer barnen in?
1: Ja.
0: Ska vi inte spela den låten också då?
1: Jo, men det får vi göra.
0: Det hade varit tjänstefel annars.
1: Ja, det tycker jag.

0: Jo, men som du sa, då har det varit tjänstefel och inte hållit med henne. Men texten är ju lite knepig där då.
1: Ja, alltså grundbiten, den är ju enkel att förstå då. Vilken plats har barnen i den värld som vi vuxna har skapat? Det är ju jättefint.
0: Ja.
1: Men sen så säger han, tankarna de för oss till Leningrad igen.
0: Ja.
1: Det måste ju någon analysera hårt.
0: Ja, det borde jag gjort i alla fall, tycker jag. Då.
1: Ja, då tänk mig, Lorne the Wolf, är han från Ryssland eller Leningrad? Eller är det så hårt kommunistvänligt så det är tvungen att ta med? Eller
0: det är inte så enkelt att de vill ha ett bra rim eller något, eller?
1: Nej, utan de har fått frågan själv och de har tyckt att det lät snyggt när vi sjöngde. Så att den fick vara med. Och sen så ska det här vara lite annat, lite historiskt. Man längtar tillbaka i tiden.
0: Den ursäkten var lite bättre än Paul Simons.
1: Ja.
0: Att det funkar bara, jag menar.
1: Ja, just det.
0: Hej.
1: Ja, just det. Varför går det i en bil? För att den kan.
0: Ja, herregud. Ja.
1: En fantastisk låt som jag tror, den är svår att göra en cover, men jag tror att någon har gjort en cover på den, men
0: ja, okay.
1: Jag gillar inte den.
0: Nej.
1: Utan det är originalet. Hanson the Wolf United från LP:n Existence Maximum, tror jag den kom på. Och vi säger väl som Hanson the Wolf säger, var kommer barnen in?
0: Var kommer barnen in, ja.
1: Och det är väl upp till oss vuxna att se till att de kommer in. På rätt sätt.
0: Ja, det ska vi vart analysera lite mer. Så det var nästan kris där, va?
1: Ja,
0: det finns väl för lite barn.
1: Ja.
0: Och vi är för gamla.
1: Ja.

Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Daniel på Bilbolaget i Mellerud där. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till Bilbolaget i Mellerud.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
6: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
7: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 9. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

de la la la la la. Riefade, riefade, riefade, la la la. Oh, hoppsan sa, inte dansar jag vals. Nej, det passar jag alls in i distans attityd.

Radio 45. I will survive without you.

0: pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Radio 45.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.